Jaya Ningrat lebur tining pangastuti. Surodiro Jaya Ningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloko ingkang ngemot pitutur luhur kalamun tuminda angkoro murko linawan mawi angkoro murko ugi mboten badi karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling boten badhe tuwuh dredah ingkang saged jalari boten tentremipun bebrayan. Saluka Suradiro Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wonten ing pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

Janma ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing usana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebu godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan keporo wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontenan mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ing dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Keporo Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mbirat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa sagedipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan. Ana ing tengahing peperangan sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang Gandewa. Panah dilepaske boten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Usana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saluka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti sagedipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.

diuji ngersulo. Ngendikani poro sepuh jejering titah tumraping manungso urip iku sak dremo nglampahi. Tegese kudu tansah narimo paringane Gusti. Urip iku datan suwala nanging ora teges tanpa kupiyo. Manungso diparingi wenang wiradat ing tengahing kudrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesthiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah, ngrenah, obah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik. Temene tekani pesthiku tansah kasembuh ing musabab. Kabeh panandang mesti ana jalarane. Tumrap manungsa kang seneng lagu sedeng, durangkara, penandang ala iku pratandha paukumaning pangeran. Tumrap manungsa kang seneng gegulang lagu becik, budi luhur, penandang sedih iku pratandha panguji saka Gusti. Mula panandang lara, musibah lan kahanan sedihku bisa pinangka berkah tumrap wong kang duwe panguji sumeleng rasa tabah nempuh aboting panguji. Beda tumrap poro kang seneng nerak anggering agomo, nalisir anggering negoro, nyengkah saka subo sitaning bebrayan agung. Penandang sedih malah bisa minangka pangundat tundat marang rasa adil. Manungsa kang demen laku cidro biasane tansah tuwuh panggersulane yen pinaringan aboting panguji. Ana unen-unen manungsa iku yen diuji anane mung gersula grenengan sambate ra karuan. Manungsa kang temen manembah yen kaparingan nugraha wujud bondo dunya, derajat pangkat, kuwasa lan kalenggahan luhur malah tuwuh rasa gumeter. Saya gedhe pangati-atine amarga kaparingan nugraha bisa uga pinangka pangujining pangeran marang titahe. Rasane malah kaya diuja dilulu. Mula wong ngaluhur mapanake rasa panarima ing nugraha pinangka panguja kang kudu sinartan ora kena lena. Beda kelawan wong kang seneng nempuh urip cilaka. Yen pinaringan nugraha banjur girang-girang gumuyu, suka parisuka. Diuja ora waspada malah banjur gampang lena. Nganti ana unen-unen menungso iku yen diuja bakal lena. Temene urip iku kaya-kaya kebak ing panguja, utamane paring rahmat kamuraning wujud topo wae. Seko unjal ambegan, badan sehat, nganti paringane rejeki sandang pangan, pangkat lan kalenggahan. Uga rasa syukur awet tansah diparingi kekuatan kanggo tansah manembah. Wajibing urip kang sejati iku temene amung tansah gelem caos rasa syukur lair tumekaning batin. Syukur iku wujud rasa panarima kang agung tumrap sakwernaning peparing. Kahananing jaman saiki owah gingsir, lumintu silih gumanti. Saiki
akeh manungsa kang lali marang pacobaning Gusti kang wujud pangujining urip mubra-mubru sarwa-sarwi luber ing kadunyan. Malah panguyaking urip kang moncer ing kadunyan kaya-kaya wis dadi garan lan paraning urip. Apa maneh kang kaparingan pangkat lan kuasa beburu kadunyan kaya-kaya wis dadi gegebenganing urip. Wis ora maneh menggalih sarusiku wis kelangan pakewuh lan ora wedi ing tembe mburi. Wong-wong kang entuk panguja ing kadunyan kena ing aran wong lali kang asring katon dinulu ing kasunyatan padinan. Wong-wong lali lan lino amarga diuja biasane kawiwitan saka tumindak adoh saka rasa syukur lan supe menawa kabeh paringane mau temene ora mung kanggo diri pribadi nanging uga ana saperangan kang dadi bagiane liyan mligine kanggo para kang sakbiyantu jumurung ing karya. Biasane uga sinartan watak ngumbar hawa nafsu, lakun ranyak, nungkak kromo, ngelunjak, rabas saka jibah wenang lan wajibi. Kamangka yen paringan kalenggahan lan kuwasa sinartan banyu miline paringan bondo donya iku ditampa nganggo rasa sumeleh kanggep pacoban pangujo mesti wae bakal tuwuh pengati-ati gawe pepalang supaya ora banjur lali lan lino. Urip ing pangujo iku kerepe gampang nuwake lino utawa kelangan purwa duksina. Pancen akeh wong dura culika kang malah kaujo kadunyane diparingi luweh saka sak mestine. Nanging monggo tansah dipun eling sak kabehing pangujo tundone amung gawe lino. Manungsa kang urip temen lan tansah sumindhi marang kuasaning Gusti kaya-kaya adoh saka pacoban pangujo. Sebab wong kang nempuh budi luhur, niat lan anggone makarya tansah lumaku ing paugeran yen pinaringan nugroho kadunyan kang luwih ya wis pancen sak mestine. Nugrahaning Gusti banjur disyukuri lan kaento pinangka amanah berkah kang murah kapit tumrap gesang ing bebrayan ageng. Manungsa kang suci batin lan tumindake

ngon ulat ngumbar tangan, tegese menabur wajah simpatik dan tangan menjarah. Pitutur iki cocok kanggo copet, nyolong, korupsi, tukaran lan sak jenise. Bisa uga kanggo wong kang mimik lan perbuatan ora padha alias munafik. Nyoto watek kang mangkene iki pikiran lan tindakan ora padha. Mesti jiwane wong iki ora beres. Tegese ora ana keseimbangan lahir lan batine. Sakbalike jiwa kang minulya ya iku solah lan bawane sinetir dening kalbune.

Duun poro marso, wilujeng dalu pepanggian wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar pro satu hari metiun. Keparang mangki badi katoraken gending-gending jawi ngantos mangki tabuh sewelas dalu. Wontini panglipur gending ingkang sepisan badi katoraken Bowo Retno Asmoro dawah gending randu entir. Kalajengaken nadrang ayun-ayun, kalajengaken mangke wonten Bowo Roro Tudiro dawah gending gambir sawit panca rono. Ngantos mangke tabuh sewelas gending-gending jawi katur panjenengan sami. Sumangga sugeng dalu sugeng medhangetaken.

0: wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg dulu saka oyot-oyote, sejatine mung cilik-cilik nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santoso pikire. Tegese pawongan kang santoso ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistro. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woe blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono, dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo, senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur, menehi kalunggaran papan mureh wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkrahan, nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen
1: yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhi ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan aki-aki busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran saapi-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

Tuno Satak Badi Sanak. Tuno Satak Badi Sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa, sauger pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sati lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon, nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tuno Satak Badi Sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wontening peken tradisional. Lan boten badhe kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhe tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila Tuno Satak utawi sekedhik dipun iklasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun. Benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tuno Satak Badi Sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhe lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang kajagi pasedirian mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten salebeting pasrawungan tetepon njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung Tuno Satak Badi Sanak. Sinasa sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem adek-adek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kecalan paugraning gesang.